0: Salut sangri do zo giro to koma
1: namo
0: kale zo zo la to ko sone
1: namo
0: zo grane gi ya do zo samo wole kane
1: namo ya de
0: samo ne le ga te flane

chut. Bet jattini, bet fundi koi, bet yurtin jur, bet dari chut, bet hojini, bet futini gitu.